0: O te whamanu atu I a te oe I asa umalava. O te vivi I atu fo'i I lo suafa. E whaavavau, whaavavau lava. I le nganga whaalo alo o te whaatalo whaatu ai Samoa. I lau whaafonga tāpua I le nea fiafi. Le a fiafi o le aso sāpa I o le li. Aso tolu se fulo au kuso. Lua afe lua se fulo ono. Ma lo a fua ai lau ua maua. O whaamua alo le fo lau manuia. Whaatalo whaatu. Le manu le auwhainga luenga pa ia le atua. Pa ia o Samoa ua atoa, a inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, a inga to whaifa. A lalatai whalo polo to finga, lau tina lau lele, Samoa ua atoa. Ma lolfo lau manuia ua mai afo I manuia sau ninga, ma tapua inga sa alo atu iaini nei aso pa ia o leli. A o lau porkalame fo I nei pia men Samoa. O toi a mataina lana awa unanga pe ona masa ni ai a fiafi o asa pati. A wālava le tau tua ina o e Samoa lo mato au va. Sungal fatonu I a se yuli sa vea le ofo tone pesta. Sungal fafenga inga e reveren sa vea kirika mesa eli. Fetala inga a toto olmanino a kapeto slatu le au pepe. A e maise le awa unanga fa au au alfa le tu ol fafenga inga. Le sunga I a eti fui moono makasi. A tatou a mata I le atua. E ala le sauninga fa inga lotu a mata ai le tatou maftanga. Sula ina ai. Le alofa ma le angalelei o le tātou atua a wā ua maeu lava lo na angalelei I lo au tau soifua ma so mātou wola o le tātou tofi nea fiafi o le sunga to ina I a pasta I Sarah Heperona fafe ngainga o le kalesia Lion of Judah Voice of Christ I o Tara alo mai Samoa I Emanuia le uforafola le ali I Emanuia le ufafonga
1: tatu talu fafte tele le tua le ne yasu ye fo ya tule vi inga ya che oi faftai on le taimi mo lava noa ma tu te falo mo longo ya wa fionga a matali fo inga wenga ale ala leo le ne ya fia fi le ye u talu e la u fio ya na le mfa mie I me u malaba ya na ya il por kalami fa mo ye fo il fa fo fo ta po mai lo wa tu pele o Samoa ia fo ia tu le bi inga ia te oe o no le swa fo Yesu. Amen. Ia o te whatalo fatu I le iwa inga o le fiafi ia ili a watele ia ili pa ia maolunga si o tato o tunu ia o whaafunga funga tapua I mai maota malawa so se va inga lava o le ni ila lorangi o e maua mai fo I whaasa la launga mani ngaluinga maasani o le tato wana leo o te ofolo fatu mfatalo fatu ili suwa fo Yesu ili na ia fiafi ole fo I watongua nga luenga fatino nga luenga fatasolo ole na iwa yaso ole tato wala leo nei ia mfaye fo I ona umai maula avanoa ia etaruptalingi ai fo ila fio nga lea tua etongua ia I nga luenga ole na iwa yaso ia ia leari ala mon tato tisfaitau le tusi kenese na o si na foi upu la vetasi la foi tawina fa pero no foi tawina a o to na foi tunga fiti o to ia le anga ia a o le tua na fina ngalo ia I u I le lele ina ia o ina fa o la ina o le nuku e to tele pe ona tau nuku ai I ona ponei a o tou na faitonga fiti e o tou ia lea ngai au a o lea tua na fila ngalo ia iu I lelelei ina ia oo ina faaolaina o le nuu e toatele pei ona tau nuu wai I ona pōnei ia lea tua o mai upu ia lea fio nga lea tua o mai e e ta ia ili tato ma ta upu o lenei a fiafi ia e to mua fo ia ilo vai aso ia a o e anga tu fo I ti uti ma faiba ma sani ia o ngā luenga ma sani o le tato ua tunu ia e vi ia leli e whaela ofisile antu wha apea ia te oe pe wha pe feo na e wha maangalo ina se tangata e fa pe fea ona e fa manga loina se tangata. Ole loto fa manga lo. E mafai ona outa fai lo atu i anje o loto fa manga lo o se fai ngā malanga patino lea i anje o e i le teimi e tupu ai. O le teimi e a fi ai o e i se ti ngā o ngā o ngā i lo loto. Se teimi e a fi ai o e i ni a fianga ua matuitui ai ma lo loto se ti ngā e tupu i to tonu a lo loto. Ina ua tupu i anje o e. O le loto wha maa ngalo la. O le mawhai ona e wha maa ngalo ina o si tangata. O se whai ngā malanga patino lea i lou lava so i fua. I aso tu ufa asolo le o langa pe a tupu i ani vaenga wha apea i lou so i fua. O le me mua mua la e te tau ona e whaia. Ina ia mawhai ai ona release lou loto wha maa ngalo. O le mawhai lea ona whai loa ina le lei. Whai loa le lei i a whaalongona, ma uma na tuna tunga, olo o ti ngā, olo o a whaina. I a mawhai ona e whai loa atu me o lo tu tupu i to tonu o lo loto i le atua. Aisea, a wā o le mawhai ona e tango e whai loa. O mana tuna tunga, ma o whaalongona wā a fia, o le mawhai ona e whaeloina, e matua whetaui lelei ma lea awa o ngā le tuspa ia. Ona whai maile le fionga lea tua, le Ione Apostola. A whai e te wha maa onie, e te whaeloa, ma tau tino, e wha maa onie fo lea tua, e wha maa ngalo, ma wha ngalo. Ona o le mele o le loto le wha maa ngalo, o se o le angasana. Ae i le loto le wha maa ngalo foila. E le wha mali e ina ai i a le amio. O le wingo lau tala, o le amio, o le nā tua le a wha le tangata. E mawhai ona e tali atu i le amio a le tangata. Tali atu i laulava a amio. Ona le maua leo se tonu, le maua se tasi. Ona o le nā tua wha le tangata taui atu le leanga i le leanga. E le sanga tonu la le loto wha maa ngalo a nga i le nātula o le ambi o le tamata. Ai, o le me o te fia wha i loa i anti oe. A ona e maa lama lama le lei i le a o ngā le tuspa ia. O le loto wha maa ngalo, o se au wala tele lea o le a wha sa o loto ina mai e ino a tanga o le wha no no, o no a tanga o le loto tinga, wa o le vaenga le petosilia o na ngalue mai ele ti apolo le temile o le sau e taa fiofia o e awalava le i release atu lo uloto faa maa ngalo i sembea o a fiai o e ai a fai e te usitai le tala le alea faa mai tala le alea fionga le atua faa mai a fai e te failoa lono winga o le ki le na e te failoa lo i le atua o maftianga. E te nofo le i lalo ma e i se taimi pe lua aso pe tolu aso o resi tangata wa a koa le kausanga o la lava e ika o resi tangata fuka a kasi le aso o kalunga ika o resi tangata o lua tausanga o la lava e fea lua i lava male ita lea ai a fai e te matua faa longo le le ilia o a onga juspa ia lava se taimi e te whasanga i le mele ma e nofo le lei ma mana tu natu le leilo loto i le ali whai loa umma i le ali i mea umma o le ti ngā i lo loto whai mailo le tala le tuspo i e wha maa oni la le tu e sau e matua wha maa ngalo ma wha ngalo tau tala e fwoi la apostolo Paulo i le Kalesie Kolose mai la apostolo Paulo le Kalesie Kolose a fai o tupu me ia i tutono le Kalesia fa alongo mai Kolose ia o tau fa'a pale pale a ia o tau fea lo fa ia o tau feanga le ia pe a fai uanga le anga se isi i se isi ia o tau fe fa'a maanga loa Ona fa mai la tala la al apostolo mai fa pe ona fa manga lo mai ke riso. Ya te uto. Wa fa manga lo ke riso tato. Lo no vinga foi. E se tau foi la ona tato fa manga lo atu ile wa ngale nga mai ya tato. Ka ole mata bulia. E fa singo sin se o nga nga ole mata bulia ta ona afia. Lo loto ile me ta ole tinga. Ila wa fai se isi se me e tinga ai lo loto. Ele fa pe e fai loa onga bilis no le e ile taimi e te nofo e lalo ma fau fau. Ma e toi mana tu natu fo i i au ua a fianga e tupu mai heipe a umi a ona e tao fio fia le mele i te tonu o loutu. A ele ma fai ona avi ese. A ole ki le fai mai, ole loto fa a mangalo. E matu a fa a sa o loto inai o e ma avi ese inai se avenga ma mafa o i te tonu o loutu. To mua ya tato wa yaso ya le wa yaso le upule ala tua pe biolo e no fo mai po e fa un longo mai o le vana e te stamata o le vana ma fa ilo loto se me o fa le tonu o va o e mo stamata ale wo to la tu le upule tua la ngol upule tua e a o mai e fa tonu e fa poto i tanto ile a mio ton ila ia ta pena i tanto mo ngaluenga le mala tato wola ele tu si lean o faita o tua ele amtana. O le tala a Yosefa sa fayo na uso ina ua fa sanga imo na uso. Ma le tua fo ina na miki Yosefa ila na miki mua mua fuseko wa ifo umaki a ia fuseko es futas ko e miki il miki longa lua ma yo le lama le masinga ma feku wa ifo mai ae o le teimi la fa bu pula o tala o le teimi na toi fei loa i ai e o se famo na uso i ai kupito ai fai e lo le kala le i o se fai na uto manatu o se mea e leanga na uto faia o se mea leanga a o le atua na ia sila fia o ia na ia faia i ai u manuia ina ia manuia i lenu ma faa o la ina i lenu pe ila fori nga mai o se mea leanga sa fai le tangata a ona ai le atu ole ama tanga le ole le lei a ona ma kali ina ma lona ma lauina ma mea na te fai a tu mai fo lai le ola le tanga tu jola e ai a fianga ma me e a fia i lo loto na ma natu le o se me o le anga ia tu e te leilo ora o ye se baenga o nga o mai ai te tonu o le mele na e se fe au tau mo ni mot a fai la ele me fai ona e hendo inga le mele e tupu lo no binga e ko isu e foi le ko si ska ka ko ka me fa nga mai wa ese u ma me fa nga ye le tua ya tanga cha ai o le tau tala le fe tala mai le u po le tua pe a fai o le ise no fa manga fa pe fe nga e fa manga lo tanga cha ia matua e la ngona i foi to to no lo lo cha e no fo le le ilano ma e ma fa u fa o le fa i lo le ile tua mea o tinga i lo loto. Awa fo inge e ma fo fau e kau fa ala filafi se mei i lumo le atua. E te tautara sa oa ia i le atua ma fa ilo ia. Kau sa oa ia i o le oke ika i alau fai o le oke ika i a fa mangalo mai. O le si mba enga e ese malita ua le mele. O lou i oe ina o oe. O lou i oe ina o oe i lunga o se mea o tupu. E ma fai ai o le release le loto fa mangalo. Wa fo el melo lo to le fa manga lo of ke nga inga pe el melo of ya koi ol tino il tino e tali mai ol tino tali at fo ol tino ele m fai la ba nga musika ma ya e mala mala lama le dei e lungo le tala le ya Yosef a fai o e kai pe ol mele nga kuku ya Yosef lo to tu e tu ele aso e fai nga yo ele tu e ile aso e fai e ai le tu ya tu oi fa mata o se mea e ma fa fo wi fo se mea o le anga oi po se mea wa tu ma wala loi nai we ai en up we for melina o le fina ngalo le tu ina ia manuia oi ina ia o laise stangat i o laise ainga i o laise uroku aisia e fa nga ele tu le tangata e release ona loto fa manga no ai fa mtala ai yesu ai fa poi pongale sa fa ikane karile banga yo o ku nga mel mel nga e va tu ai fo ile ye support ai fo ile u fa ma ro sile ne yo fla le u pole tu or kala yesu sa fa ile ori ia sa su ia ia le vai ai to to no vai ma kala yesu nga la ku yesu fa ia mai fa ku kumbu fa kukum lei ma sesi yang fa pe mai awa lei ma sesi fa pe mai o changa tai lei ele fe kawi langa o e ga sa we o le valauria a ma ko o ku o mo koka lei ma sesi pa o le na la to fo yo langa na fa yel tara ma li ya o la se me fa ya kwai ya ko yo ko fa longo poska o yesu la o le opu mai ya le amatanga e o mal termina lutinoi o yesu o le opu so e mai le tato a fai e teu si ta ima e fa alongo i le upu a le atua le ala e ka oko i le me gwilis e le me ta o le loto fa manga a fai e teu si ta ima e fa alongo le fa atonunga a le atua e matua a fa manuia la le atua i lo loto pe a kangoi tu u i le atua gwilis lo loto fa manga wa o loto le fa manga fa pefea ona e fa manga lo ina sitakata po le ale lo fa lo ngwa ku wa makwa e safai i lo kinga i e fa lo ngolo le leia e le upo le atu ma i e no fo ilalo ma e ma fa fa u yo afia wa o le tello le taimi e ti ta ofia i to tonu o lo loto i le loto ti nga ma le loto le fa manga lo o le tele fo le na o lo safa ma lo le sa loto ma lo le fa yo se mea ma se fia fia ai a faye te matua fa longo le lei e pei ona fa longo le awari i an fai kala Yesu ye an fai yakwa uska ilo ma fa longo ma fai ta wati ya te oe o ingalo ya ile au te linga o lou fa sa o lo tonga o le fa munianga le atua e te tonu o lou loto e sau mai le upo le atua a fai o le ase ti inga o le ase mea ua tupu la matanga o le leiva yaso, pe na tupu a ngavi, pe o kupu ngei, pe a whaka a kupu ngei lava e ni ngai mi nguke waru, leo o tau atua ia te oe. Ia e matua a wha alongo longo le, ngofo le le ilaro, ma ia e mafau fau, ia e pu lealo loto, ma e mafau fau, ia o onga pe a fai e le release lo loto wha mangaro, ma ia e wha i loa i le atua. Tau i le atua, langa la ua umanga saingi mai le upua le atua. O le kaimia e ke whaeroa ai, ma tau. O le taimifo e la, e wha ma ngalo e la i tātou. Ma wha ngalo e le atua i tātou. Tala le atua sa whai. A whai tau te wha longo i le si ufafonga. A whai tau te wha longo i le si ufafonga o le atua. O le aso nei lava, e wha sili sili na ai o tou e le atua. E le fa'asilia tae au pe fa'asilia sestengi. A la efe mai, o le teimine lava, e fa'alongo mai, a fai o ti ngaru loto, a fai o a fia oe, e se vaenga ua, nga tete ailo loto po, ua kae ailo faku, wale a lava joe nga me, ua tupu ya oe, ua tupu e fa'ano noa, po ua tupu e fe ese ese a inga, le wotau talatu le upo le tue ya oe, a maka ilo vayaso. Ia matua, fa'ama walalo lo loto, fa'ailoa ia ile tua. Wa e te le mawhaia i Romanus, e le mawhaia e laua ambio, a e mawhaia le upu a le atua, nga le upu a le atua, le upu mamana, o le upu e ola, e tala loa di a joe, e tala loa e soa stangata lava, whaia e le atua me manao i elu loto, pe a fai e te faa maoni i le afionga le atua. I alofa mai le atua le nei afiafi, anga lei le atua e, pa ia mawalunga o seo tātou atunu. O fia lava se meo e whaafonga mai ai. Ia angare le atu le atua i atu. E wha maaloro ina e le atua lo loto e nei a fiafi. Sa auni mita apenda o i fia au mga arwenga le neiva yasu. Ia angare le im whaamuia le atua. Le ali e whaamuia ili pa ia o seo atunu. O mawhai o na whaafonga mai. I lau a fionga ili nei a fiafi le atua. Fua ina lo lātou mālosi, ma lau wha mālo longa i o lātou soifu. Ta talo le li e anga lei fo i au au auna, iso se fata fai taulanga, wha amanuia fo iso mātou atunu o Samoa. Talo i anga lei wha amanuia i wha au lunga o le nei ala leo, lau fai ngālu e anga lei e au au auna le atua. Wha amanuia i ngālu e anga fai o le nei vai aso. Ia tō mai lau pule se manuia o i mātou uma le ali e, sau sawina ile mana o lou toto ke viso mea uma mātou te whaia. Ia fo i atu le vi inga i ate oe, ono Yesu. Amen.

O te fatalo fatu sa moane nei a fiafi, o le aso pa ia o le lii, aso tolu se fulu au kuso, lua fe lua sulu ono. Alo mai au tala fau mai au vai fanua, a wala au faa sau saunga, tala mua mua. Fatu muliele o fisa tu tonu, o ngangana pasifika i manukau, ili vea sau tuanai, ili fono faa iloa, o le tau walunga wa mai ale ngā luenga, ale a fionga ya honorable au Peter William Seal, a wale faa soa faa iu, a ole i faa mai ei, mai a ina lana whaelonga mawalunga o le Masters por matua whaiva pe o nalo atu iai i le Otago Polytechnic o le Master of Professional Practice. O le verso tua na e le asfalaile lua suruvalu au kuso lua afe lua suruono na usu iai le lua ifono a le afionga le pale mia ni sila anu por Christopher Luxon matai tai o malo le Pasifika o lo ilalo le whaamalu malunga a ni sila o le atu kuki o ni we mato e lau i au kilani mato e lau Lena Fael Fonoi au Kilani. Sauno Luxon peon fama winner reporti RNC po Radio New Zealand o le neima aftanga vava lata o wā o tato uma o se vaenga o le malo ni sila o fusifusia e le tala faa soro pito anga nuu so tangalo loto ile vā o tato tangata ma tato faa tula nganga faa vae faa pitoa ia e tawa uma a wale anga iluma o soifuanga saunua ia e uisa ia feiloa ei ma le palemio ni we o Dalton Takelangi le palemio le atukuki o Mark Brown ma le ulu o to e lau ia alapati ta vite mua mua a le ulu ai taim mire nei ua tātou whātasi ai o ni tai tai o le mālō. Lipatia maila sa tala noine le nei fono ma tā upu e wha mua mua mo le nei tūlangi a wā foile a wai atu. Ile fonotanga tai tai o le Pasifika i Palau ile nei vai aso fōu ma o se awala e mwhai ei o ngā lulu e whātasi ma whao ngā ina le lei le nei so tanga. Whai maila sunga i le ulua i tamali i Pasifika ua ave ma pule nu o se ai ni sila le fionga ya wha wono ken le e sili atu le tāua le puipuia o sui o loto i fale na ilo le puipuia o lo na lava lumana i whaaporu kiki a o mawhauwhau le mālo e sui nga te tele mo le mālo i le loto i fale. O se finangalo le mālo na tui na atu i kansos umo le atunu e whapea ia o atu i le aso iwa o kuso e whangata i na iso lato u finangalo e se fuafuanga atu u whatasi u maina i kansos i le atunu malea e ono whaiti itia i le au whai o fono a whai pule ma pule nu ia ni usila atoa sau nofa uono ke naiben o tala noanga e winga atu u whasi o fono whaitu mālo po kansos wa tau ona taula i le me sili ona lelei mo tu mai lo na ilo le lumana e fai pule tai to tasi le reporti sa no aia e mana o mie ni sile stan no anga fa maoni pe o se tau na tu mau pela na fainga fa vai o pule nga fa lo toi fale tu malo e le taimi nei e to ofisu vanu le fa yo city councils po pule nga fa tu malo e to avar se la fa su tasi le fa yo su fono uma po councilors ma le to ofisu full valu o pule no o le finangalo le malo e na ye fa ti tia ma EA councils o le atu fasia. Tau nofa wono is tan no anga mal PM News ili verso tuonai. O le tamitonu lava le nei mo stan no anga e winga ili fa le lei atili o le lei ma le tamau a inga o le atu nu. Ma ele a faina ya teia pe solo ia ai malona tofinga a ia faia le me sili mo le atu nu. O le fontanga la langi e tamaitai ma le kale sia me tiso fatasi ma le kale sia so fatasi po le Uniting Church. Le na usuia lan fontanga lo na sfu lima ili Dew Drop Center i au kilani. Mai le aso lusu lima ili aso toru sfu lu au kuso lu afe lu sfu lu ono. Ili pepe ufa matalanga tu usia fa peo ne fono tanga. Oli fa lapo tonga ili au langi ato ata mai tayo le kale sia metisi. Male kale sia so fatasi. Mai tayo lima ta usanga ma usuia. Ma o le taimi bua bua, ele tele o tausanga, ufa poto poto ina ele auso mai atunu, e silia ma le fitifulu, ma ele valu vaenga o le laulangi, ma olo iaile kale sia metisi o Afrika isaute, ma olo ufa atusalia ato toa.
Ole au tū, tū lai masusulu, rise and shine, e sili atu na ilo na upu, o se whamana tunga e wala au wina, e le atua ta mai tai matina uma, e tū lai le whātua tua, tai tainga, ma le au au nanga ile larolangi, ma le mai aero fontanga le asa, so toru sifulo au kuso, na whai lo ai tai tai fau, ma uatofia ele faletua ya Dr. Mercy Asiu, ma aliko, e avema peristene ur maftanga tinao le vasa pasifika, po le South Pacific Women's Federation United Church. Tala fai o tala mai Samoa. O le fai unga le vaso nei ne fatau nui na ai leo singa whengainga. A le kalesia e whakasa ma le afio anga i sapali. Maro lato fai fe au fau. Le sunga ya Reverend Welepone Isara ma le faretua ya tupe le ala i tangomua Isara. Ina ua pensioni o lato matua fa le anganga na iai. Le sunga ya awatama Isara ma le faretua ya Tamara Isara. Ile tausanga ua tuanai. O le sunga fafianga inga ya Melepone Isara na avia mateo tupi o le kale siyao au. No fua inga elua ua tuanai. Mali faretua na ngalue faya onga. Ile NUS ay maise na avia masui pule. Mata ngalue ngalmalo o le Samoa Qualifications Authority. Maita wina ifa umanuia ilunga upenga tafailangi. Le teo tele ila ato na muli mawina le neifa amwe mwe taua. Ile ngata ya inga nalua. Ayo le mamalu la ufa ngalue ngale atua. Mata itayo le kalesia sa awai fo ile sunga ile mali etoa la fionga e su el fono sui tofia le sunga ya mali etoa moli mali etoa a mese tai tai ole malo watato telefo wia tu fasi mfali wina telefo awalo silafia.

0: Ngatea tina se whanau e me se se o ikale si a to uma o nai o ainga paftai te le lava mota alu sanga i lewa yaso ma lewa yaso i ae o mana o masani lava iti mua mua lava ntu inati o ta mafa ale anganga fa maalua malino fualo i ae me se se o ikale si a to uma lava le loa o ainga taitasi nai te mām tina mātua se i oi nā i alam whānau mālama rāma fōi o mōmua o le a amataina fōi se au mga luenga e meise o a oonga nai whānau i a iele anga le lei o le atua e ti e le whānga luenga se au e kāle sia ia i la tau o lo o iai pē tono mauta ngase ngase pa apikoa lava se manatu le tina i a sola mani mālō tu ina tu fa pito e luma tato fun talo ia e alo fangia le tu a fai o ia ni ngā luenga o tito e mo ia e tu fa fua lolo na so fua a wā o me o lo ia ia o le tu e a ngā e stong fiti al fua mai a lo o maua la valo na lo tu tele di ia e le tu a e mai se tam fa na u se e kale sia na i a inga a na wa usu ngani ainga uma no fo vala vala ai so si tu le la langi si au manga luenga ta alonga o awa onga o nisi fo yu la to ulo nga lu lu e ta la ik fina nga lu le tu e so si pato vai tau lang ya nga le le le tu e ya ila to vai si la to ulo fata o tuli e pe tonu mauta ngase ngase fale unai tangata maa tua mauta malawa ia ai mai se fo'i na ai fānau le fa'agaloina i latou tuuina atu i loma tatou mafutaga tatalo iti fa'amolemole lava ia ae mai se lava a'u tinā ma seau fānau faitoʻalua manai a latou fānau loiai fo'i nisi o loo galulū e lenei pō ia e le manatua tatou mafutaga tatalo le fa'agaloina fo'i fuafuaga seau ekalesia awa la vale hatina ina tutun wal ngal wenga le tua ya e mesi ko si u nu na yo ainga tina ti lo mata to fun talo tina ti fu ta to ma tan talo ni si u le ma fai un sa mai le la to wal a ya e mana tua la to ta to ma tan a e ti fa mon mole lava ya lu fangia le tua tanga fua i pele mau tele le sunga ia al sana fa pele no fua alo i tofi matiu te ulo o ngalu rue ma au au nai i anga le leile atua ia i la tu umarawa i alo fangia ko i le atua lo so i fua fa fua loa au alawa le nei au au nanga e le ngata i titonu le nei a la leo so se au au nanga o lo o e ngalu e ai ia e mai se le galuega a le atua iai le agalelei o le atua sagafoaʻi peale le malosi le tino o le loto o le mafaufau e sili le agaga i te auauna ai pea tusa o lo falaauina ae u te alofa tele mo oe e tia manuia toe taimi o galuega lenei pō faatofaaso i fua
1: faafetaitele lava atonina ia o lenā ua e faafofoga le tatou mafutaga tatalo i le saunoaga a le tatou tinā o tatou uma lenā o oe lenā sa e tatalo mo atonina ia o lenā ua e faafofoga i le alofa o le atua tali mai pea le atua e valaau pea lana fanau ae faafetai iā te oe lou agalelei i lenei tinā na fou ua e faafofoga i ona manaʻoga pe ona ia folasia ma fofogaina mai e tatou te uʻulima faatasi mo atu luma o le atua faafetai ia viia lava le atua atonina faafetai le loto tele o lenei taimi ia le mafutaga tatalo na ua e faafofoga o maia tatou o atu i luma o le atua valaau ma le talitonu ma le faatuatua auā fai mai le afioga paia a le atua le aliie e te tali mai iā te au auā e lelei lava lou alofa mai e liuliu alo mai oe iā te au ona o le Leo lo walo fa muti muti vale. Awa ni alo fonga ya tia unela u au auna. Ya vave ona e talimai ya tia. Fa fitai talitonu lo talimai lea li. Pe o la ta vita ile li. Fa pena fo I atonina. Lo e vala au pea. Fa moe moe ile atua. O lo talimai ma fa fonga. Il savno anga o ile tina ile po ma le po. Mai se fo ili nei e fiafi o le a fa pena fo un tatu o atu fa atasi ma ila atu u malava o lo fa pena o na tu fa atasi o la atu finangalo ma lo u loto ma o ili tina ato nina ili talitonu ma le fa atua tua lo ma atu tamai o ili langi fa afitai tele lava ilo walofa ma lo wanga lele Ili lava upu e wha amatalitala inai lo mata ngofie. Wa mata umoli mawina wha atasi. Pe ona ta ua le tinao ato nina lo tali wha alieli mai. Ili vala au. Ili tuitui ma sa ili. Lo e tali mai ma wha iloa mai lo wanganga. Ma lo walofa ilunga ya te ia. O mea uma o lo mata ua vatu wha atasi talo sanga molia. Faftai tele lava tama moli mawina le tina. Lo walofa ma lo wanga lele. E tu ufata siai o mato loto. De maftanga tatalo atoa. Ma mato o atu e fo iatu. Fo iatu iatu e wae te tau lea. A wā analese anoa lo walofa po penei. Mato te le feiloa I ma ato nina. Ai o oe oro e fua I leola iate ia. Fa'atau nuwayo na tiu te le e kalesia o le ainga fa'afetai tele tama ilo walofa mo le neitina ya atonina. Ae mātou te vala awa e sila fiona mana onga umalawa o fola sia yo luma e si imai mola na e kalesia mai lava le tama faife au. O whaamanuianga o lo o te talo tuai, ia ilo file mu, ma wala whaamalo o longa I lau au auna, e tau tuai pea, ma whaatino I naio na tiute I tono o lau ngā luenga, o le eka le sia a toa I tangata uma o lo o tapuai, ia maua I latou o latou fuafuanga whaatatitia, ia manuia I lo walo fatama, e mafai, mea uma ia te oe le ali. Pe a whaatua tua ma whaalangolango, ma whaamua mua oe mea uma. A le te talo ma whaanaunauta inga o le neitina, ia manuia fuafuanga uma, a le e kale sia. Whaafitaita maa, ia ilau whaamalo longa pe on taa ua le tina, ia sola ma le malo. Ma tau te si ima I pea ma avatu, I oe. Wana o oe e tisi la fia mea uma lava. E faya lava lo fina ngalo le atua. Ai wa ea oa o mai foi. Ya mātou fina fina upea le tatalo. Ma tau soa ele fatua tua. Wana o oe ye le tali o mea uma. Pa pena na avatu le e kale sia ato uma. Nisi le o ato toa le malo loina le tino. Loto ma fau fau ma le anganga. Ya avatu ye lau fa malo longa. Malau fesoswani malau taita inga. Tamae te talo mwole e kale sia I tu umalawa. Yaye olo o yaye tunu umamao. Ta la ile tala lilei. O ngā luenga olo o tau tuai. I soose mea ya o ngā. Pio na e si la fia au o nanga le to otelo ilatou. Ya tunu umamao. Fa afetai tamaa ya fa o ngā ina pealo lato wola. Fa afetai tamaa ya ilau pui puinga ya te ilatou. Tama ia e angalele ia ato nina masiana whanau. Na I teine ma taito o lua ma whanau sitama ia Danielu. Ta ma le to o lua ma le whanau ia manuia le nei a inga. O na I whanau ue o lo o ngā lulue I iailo file mu. O ngā luenga le vai a sa mua mua. Ma o o ngā le whanau. Tamae e tu ina atu ato nina ma mea uma. Mo e sila fielo na alofa ili fatua o ia. Yo na ainga o lo na nuu ma mea uma wa e fafunga ina. A o te talo atu wa ili neitina. Ma si iti atu ma lo na fatua tua. O tu fatasi e yo mato loto ili neitu po. A e mato te talo a mato talitonu. Ele ai se mea e faingataya te oe le ali. o le tatalo lea ma le faftai o ani fatamala ma ni fale tonu le tina nei ma le ainga fa mole mole ma le ekalesia ia sau sauina i loutoto taua e mamā mamā ngaloai ona o Jesu Kristo. Amen.

0: Para vos, que es como un pollo.
1: Ta rofa atu ya Charles Michael na veau na ro mafta mai sao no mai sao
0: ya msi de lua pre msi de lua va pia e ye le nga ali i oro tu sier kus pa ia ta me ro sier nga ali ya di o ton si e si e i re tua e fa ma oni e e tan si polo inga le tua. Ei roa mo ele tua rā uai e le ma tau da ngā inga, e le tau da ngā inga. Ia ore siri o ai rai le mga rī rea.